0: Jag har en blödlig röst, va? A high grade. Och då pass mig så.
1: Det är en dope ting, man.